Krásny večer všetkým, tak ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A samozrejme zdravíme tých, ktorí počúvate v repríze v sobotu alebo v útorok. Dnes to bude Twins Special o dvoch bratoch. Prvá hodinka DJ Dallas a druhá Marty Mate. Poďme si hrať, čo? Groovy, groovy, groovy, groovy.

the Mr. Rick Marshall. Tak ako stále poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a poviem aj to, že Sanctus Group môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. Každý útorok od 17. DJ Daladin the mix.

prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. DJ Daladin the Mix. Dnes opäť po nejakom čase Twins Special. Dva bratia. Martin Mate a Dalat. Páni, ďakujem za spoluprácu, tak ako ste.

pozerám na čas pomieru. Poďme do hodinky druhej. O to sa postaral Marty Mate. Veľká vďaka Dalat za prvú hodinku. Bolo to vynikajúce, tak ako stále. Twins Brothers Special Night, Special Sanctus Groove, o dvoch vratoch. Opa! A druhú hodinku nám otvára Fioretti.

aj v druhej hodinke povieme Sanctus Groove, môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

Stevie Harrison, Out of Mind. No, pozerám na časomieru. Pôjdeme si papalala.

to bol dnešný Sanctus Groove Twins Special. Dnes to bolo o dvoch bratoch, o dvoch dvojičkách, alebo o dvojičkách. DJ Dalat, DJ Martimate. Páni, veľká vďaka, výborné, výborné, tak ako stále.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás zvládite a počúvate. Hovorím to stále neprelaďuj, pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. Amen. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20.

všetkým prajeme krásny zbytok večera alebo odpoledne. Odpoledna, po obede. To máš jedno. Do štúdia sa zmenil či Samples, Peace, Love and House Music.